0: לחשצה, צ'יקן פיאצה, ליקן פיץ פיץ מה. קוי קוי פאט. אפני טרף. אקושן קרדיטי. אר פיינל.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।